0: Horta na vaisina wati hoji arafa ayam benta zalneu hachaji nach arafa be ikan wozal wakti inna shi debe zanna chum nusum niba ma dua na shba zanna ayam inta hiye zikarti waktiu ayamu ye dua wa askar wa kuram makrape hulf moshaw aye atrisu hoji zitointi ayam intema
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زد قدر خو حرر بادر ميديا سربيس تدين بايسينا يي حرر بادر ميديا سربيس وين فهم واسري ترپل زد بحمد كحل بي غغاج فون دوكياش لخوزال زي ساتي زو خبراش سينا ونكار ببازانة تبت زيان تا ساتي زو لتبزاشنا لخو خبراشوم أخسابي ميقل أغغاج فون دوكناش سانا يخونال حسنی زوبید دلگ بزالو پروژکتی اچ فتنوات اللبه یت کملوکت ادخشت تتختاتلو توات آوانوت یت میحر لیوزالنتو حرار حسنی رئیس گیسی اردین بدری گلتو دیبای مبینتی حالنا
2: حرار حسنی به هیچی خلی به هیترخ بزال موڈیل کو تاین درجه مدرسه پروژکتی فتنوات اللبه یت کملی ما حسنی زو دا حوازی و اقتصادی احلی کوت لی زگرف زو اتاچو تیت و تای کوت یت فیر کو کوت قش تختاتلوت وان غرغارا حيان زالنت حسني زو رئيس كيسي اوردين بدري قالتو كيسي اوردين بدري حسني زو بهي تشخلي بهي ترخبزال موديل كوتاين درجه مدرسه بروجكتيف شرشر بايت به زياره انو هي وقت بهم رئيس كيسي اوردين بدري زايو كتبه بروجكت زو اخا وقت به زيتونيا فيزيكال امي حروت لاي بهي ترخبال اور كوسو موديل كوتاين درجه مدرسه ماتشي خلزو حسني زو درسيت الله اقوروروتو يتون به ملائكه فايده زالنتو قالتو زمانه درسي زيت بسح وقوت بعدي قبض زالو جيلاتو مخلق قربت له زالا اتاچو تلاقي مخنزوم مكي قلبي كلي قدوم بروجكت زو فتنا واحد اللي به يتكمري كوت حسني زو دا حوازوا اقتصادي اهلي كوتو زي قرب زو اتاچو سي توتاي كوت يتفير كزال اتخش تخطاط لوتو غرغارا حياني زالنت قالتو جيسي رئيس اوردين بدري اسي مزو به يتلقو به يترخو زالو بروجكت ياچو شرشر بايتي به زيارانيو
1: حرار حسنی به حلف زایو امتاچ به جوگل علم حقوف قراس به کویاوا کوت کیلومتر بلا ای خونزالو کوردر نیرو دیلاغاچ متمه حرزیو حسنی زو آده قراس و زیرنت ایدار اتیوکا زرزر تیزو یت خیتل در کتبه کر بلخول
3: حلف زایو امتاچ جوگل استوگ به علم حقوف قراس کویاوا کوت کیلومتر بلا ای جی کوریدر نیرو تمیراش تمیحرو حرار حسنی به حلف زایو امتاچ جوگل استوگ به علم حقوف قراس کویاوا کوت کیلومتر بلا ای جی کوریدر نیروت میراج پت میهردیو حرار حسنی آدوا قراس زیرنت اداره اتیوکا حسنی جو آدوا قراس زیرنت اداره دارکتریت زیتایو انجینر امیر رمضان حلف زایو امتاچ جوگل استوگ به علم حقوف قراس حج به زیت میهرو زی کوریدر میهراچو یکانی زالبیم مغلط تیساتو مغلط تیزوبیم حسنی زو حلف زایو امتاچ به قراس هچو منی روا مدفاقت کتار به ایترخا بیزال فایده و ملیک گرب به بجیه دیلاغاچ کلت دیلاغو ناربایو یی بیم زیت می هرو ایشو تاج ما بینه به الفی امتاچ زت حیلکو اولانی وا تاریکی یا زیتایو قراس هچو زیاری اچلیم یمی چی وا یی مرخی کت مونی لی زیت می هرو نتیجاچ استان تایو بایو حسنی زو به ایترخا بیزالو قراس هچو منی روا مدفاقت کتار به زیت میهرو ایشوتاج حررو ملح زیت زیت تورستیج متراخبتی گپ زانیوا بادوا باد بکاتیم تورستیج لیت اتوا بگو آنو یدابلی کت لاکی اتاچوت زینار بیونتوم ابیانو زیت گدارو رئیس گیسی اور دیم بدری حسابوت خلکت بیوا تاخوا لاکی کچ نتبه اومسو زسا ادا اوگابی احد حکوم بجت بلای کویاوا کود کلومیتر بلای استلی استو اوگاچو منیرا زیت فرکانتوم گلتو یبیم دیبایا شیشت نکتا هرت کلومیتر بلای یگول بیزال جی جوگل هتور شرطی گرگیبتی نیروتوا ابکالا تفاقدوتو حویمونیا زیت فرکانتوم ایکالو یبیم سات الف بلای مدنی اچلی زیدی لاغا نسیب متخلق زوم انجینر امیر رمضان اپیونو شرطی دینتوا حرفتو متنافع بی زیت میهارو ایشوتاچ تارکی زیتایو قراساچو یمارخی کت مونیا زیت فرکانتوم ارادو زیت میهارو دیلاغاچ بیم درگوا اسیم بی ایترخ بزالو امتاچوا تاسیساچ ازو کسوم مگاداچوا دیاسپورا اگبوراچ خادی زات انتاییلی حسابوت بی تسا ادوت آنیو بایت بی گلتو جوجل به زیر گیبتی زیکوریدر نیروت شوتاج اسیمزیو ملحما زیاریاچ گپت خونی کت ملک ابیکاتی نباریاچ لیم زیت میچاچا مخنزوم کیکالو کلیکات لیم جوجل علم حقوق کراساچ که رهود و تفاقدات شوتاج زیکت به یلیت بازار نتوم اوگاو.
1: هنوف زایو حمیستی آمتاچ استوبه حرر آسیما ملوحزیتی زیاریاچ مکارارتی تخونکوت زد فیرکو نتیجاچ متسیجل زیوم تگلتا. حرر حسنی به هنوف زایو حمیستی آمتاچ بیت زیارنت کتار به زید دلگو دلاغاچ نتیجا مخنزیو حسنی زو آده کراسو زیارنت کتار گلتا. مبین تحرنا.
3: حرر حسنی به هنوف زایو حمیستی آمتاچ بیت دی توریزم کتار به زید دلگو ایشوتاچ نتیجا زالاما حررو ملوح گب تخونکوت زد فیرکه نتیجاو مستی جلزو حسنی زو آده و کراس زیرنت اداره اتیوکا حسنی زو آده و کراس زیرنت اداره مسئول گیستی تولد عبدوش حلف زایو حمیستی آمتاچ بی آده کراسوا توریزم کتاره بی زید میهارو لیمی لیمی ایشوتاچو نتیجا زو یک انجال بی مگلتی ستو مگلتی زو بی حسنی زو بی ترخب زالو حبو آده چوا زی توریزم کراساچ دینتو متنافا بی منی روا متفاکت بی مهدی جنت بی ید که کلو زالو مهراج انتایو بایو زی شوالید گدیر ایام اگه دروتو باز دینه بی حمیستان زی تحاساسو کراساچ مخنه بی زی تملاهو حکومچ زی ساینسی درسیوا آده مگاداچ اوی نمگینیسکو الدنیا کراس نت بی استیجالی کت زید فرک مخنه زوم گلتو هراری اسیما بی یونیسکو بی کتان کراساچ زستیجالتی باز دینا اسیماچ بی احزی مخنه زوم تفرک بایو یبیم دیبایا هراری اسیما بی زی علم اسیماچ کراساچ بعد زیاریاچ نمرا کت الفاوا اسراشیشتی بی دینار مگادوا زی علم اسیماچ توریزم فیدریشن اکبر تخونیما تستیجالی کت زی خانوی حمستی امتاچ استو بی زید میهارو دیلاگاچ بی مخنزوم ابراراو علای گربیم حراری آدمو تاچوا گای کلوی تاچ علم حکوف براندیو خونوما یستیجلو کت زیدلگا مخنزوم که کلو حسنی زو تورستی اچلی گپ منیره بی زکاچی بات زیاره اچ نمرا کوتال فاواس راشیشتی بی زینارا ساتی بکلا زیخانسا کوتال فاوا اسرا ساتی بجت امت بی کیم اسرا هدال فاوا زهتانا و حرت لیکوتو آراء بادستو زیاره اچ نمرا کوتال فاوا اسرا شیشتی بی زینارا خمسینا کوتال فاوا همستی بکلاوا اربینا ساتی زخانسا کوتال فاوا اسرا ساتی بجت امت بی کیم احد بکلاوا ستینا ساتی الفاوا حرت بکلاوا کویا زهتین فون زاید خانما ترخبا کتار جو به زیترخبی بوان 60 میلیون به کیم هد بکلاوا سپینا و سوت میلیون بری یبور دیله زیفر کمخن زوم آرد او حلف زایو حمیستی امتاج بیم کوچنت پیوا زیباد داد حسابوت به زیت میهارو دیلاگج زیجوگل علم حکف کراس زینار به و ضرورا و منجح به اسیم زنی به نباری اچلم یمیش خون تی پیوا ایمارخ خون تی بی مدلگ زوم تیگلو احد حکوم بجت زلبو آبی به کیا و کد کیلومتر بلای است لیستو دندیاچو منی روا آده و کراس قدرزو زکیرها اوگه بی مدلگ لی زید فرکاناتوون گلتو زیهرار ایکو پارکی زیمدابل جیل کتاب بی زیترغب بو آنوا حسنی زو حکوم بی زیترمدیو بجت بی زاهر زانیو زیهرار ایکو پارکی ورا بایار بواتای زی توریزم لیت اوتو مفویلی لکه زیتا تاچوت آنی بایو یبیم حراری اسیم بی ایترغب زالو حرت آدگر اوینو موزیماچ بعد حکف درجه او کت یگن یکت مونی بی دیبایا زیاراری ایجی کتوباچ موزیم زو بی مدابل لی تفرکا بایو حراری وا ارومو آدگارا چو مچی خل پروژکتیم تکا ملما ایبارت مستبی ایترخبال بایو حسنی زو امت احدنت وا زیدینتو یفوی زالو مهراچو متمی هرزیوم گلتو کلی کدلم حسنی زو حکومه کتاراچ بیزی ترخبو نتیجا چوم کلافویا یلیت بازن لتوم دیبایا بی گلتو
1: حرر حسنی امیر نور شرطی قبل مت هدادر تی زیرو کود قبل بی سای پارتی مل حاکن کنتی برنامج ہو جموی بی تمہارا حرری حسینی امیر نور شرطی قبلی متحده درتی زیرو کود قبلی به حجموی به آواج آیاج قبلی زون باریاج سای پارتی اتوراج اگبوراج اموروتاچوا ازو کسوم حرربا در منظمه لکی اموروتاچوا اگبوراج زترخو بواتای به پارتی زوزد کینکنتی ارتمی حرر یه سای پارتی کینکنتی ار لائی بهم حرری حسینی رئیس گستی وردیم بدری زترخو بزخانسا حسینی زو لکی اموروتاچوا پارتی زو اکداج ازو کسوم امیر نور نباریاج امیر نور شرطی قبلی متحده درتی اموروتاچوا قبلی زو دیجاج نباریاج اتای زو به زیتر خبراتم تغلطا موی زو بهم حرر بادر منظمه ار زو ینجه کتم زیگرب زو اتا چوتو ورد زو اموروتاچوا مخنبه متواتن لفرکا یزو محرر بادر منظمه حکومه زو بحزال تکاتروتو زیک مونیلی ایدل گیبازال احد لیتو تزخاننتم تغلطا يبح مستس لي احد بهم زيرو احد قبلي بهم ساي بارتي مل حاكين كينتي زيت محرز خانسا الرزو بهم زيرو احد قبلي بي ترخب زالو نباريا چوم ترخبو ازو كسوم قبلي زو امروتاج ورد زو امروتاج وا حسني درجة بزالو امروتاج چوم اتا يزو بي ترخبو ساي بارتي يمحرا بزال كين كينتي الراج مشاوا ورد بي ازو كسوم مشاوا قبلي اچ بي اخب بي سابو مت محر بزالو نتوم موقر تفرقا وجموي بزنار الراج بهم ساي بارتي كلي قد لي دل گيو زل دل چوم ازوکسوم علاوه خب زیدلگه یو دلاگا چبه زتری خب یو نسریا چوا نتیجا چوم ارزولای بتگلتو تغیتای بهم ایکزنی بزال ساتنگ باد حقوف مل حلم زحتنگ ایاماچ موتی زیکاری وز خانسا زحتنگ ایاماچ بهرلم ساتنگ باد حقوف مل ح باد حقوف درجه به یت محرزل یخنال
0: زیدگدر خوته تینا باشینیا یی حرر بدر میڈیا سرویس وین اف ام وا سری ٹرپل زد اف ام احمد کاحل به اخغات فون دوکیاش لخوزال زی سات زو خبرای سینیا انت تخیات لوزینارا اور تنا باشینا واتی تو کوزا خوته گیش الله بگیرا عید الاضحى میگل ایام انت حرری اشیر دای حواز ویتنی زتی مدینه کوتا یو سلات مرکز دی دای به سگدان تکبیراتی گلزال سوسا و نسپنتا 8:30 ام سلات خونزال 9:30 ام بنتا زتی سا و نسب سوزا عید سلات سگدان واتی انت مرکز دی دای به فریس بزید ام برایشن بیم انم عید مبارک